Čiť ty se propad se studený, prostruješ se na lík. The Voice. Yeah!